Brăila și cu gândul că mă întâlnesc cu niște oameni care de o anumită vârstă, care au trecut prin foame și... Dar m-am întâlnit cu cineva care are o memorie perversă în acest domeniu. Și ea mi-a zis că da, eu nu mi-amintesc să fi strâns cineva produsele. Avea 5 ani produsele de la noi. Țin minte că bunica strângea ierburi și improviza ceva de mâncare. Și că ea s-a salvat pentru că s-a înființat colcozul în sat și bunelul era paznic la vacile colcozului. Și după ce smulgeau vacile oficial, noaptea el mai storcea câte o picătură și aducea jumătate de pahar de lapte pentru fetița asta care s-a salvat. Și ei foarte recunoscătoare colcozului, pentru că datorită vacilor din colcoz, ea s-a salvat. Și eu întreb, dar de unde s-au luat vacile? La ea. Navierna e să grăniță.

0: хорошую историю написать, не эту историю.
1: Публика споняк аса история фалса, шивон вы спорим дрептать, аши я ми повестя in contra tot adevărul. Da. Da, bunica născută în 1908, dar s-a mai avut un străbunel care a murit în 79. Da, și tot ce am luat și chiar era ars, era distrus.
2: Dar pentru că am vrut ca lucrurile astea să nu se uit. Important ca să nu mai aud că a fost mai bine.

viață de avutomoare, se împind voi însorite, se aștept șesuri fără margi. Strălucește unii și multă deasupra, asimea dispărere.